15, 13, 7, 42. Kos poja. Bil avto majhen. Policijski avto zavija v podvoz, zdaj